Og meg en match, jeg har vært om kjennegommen. Og meg bytte med Chauita med dags. Og det er hittet seg og har en opptøkning til å si jeg bare kjøp seg takk Chauita. Så må jeg om seg da og gjøre seg og nær seg og seg takk Chauita. Må meg nå ikke noe i skjøtta om meg og det er hittet seg et asjom og oppsjøen. Kia ma gu dehi datsa ich mis tasni river CBA tuk shmegon mis ni u dehi datsa iu jga hui cic. Shasha gu shibi jabit stindash kia mis tijin skum dinan nochka na pshach tma gu nishkak. Nen skum au Jennifer Pitchin kia Philip Mintosh nu jabit smagin Cheryl Wapachi. Nem sinhigin gab mike Jamie Little kia ma gu nuts tukosim Alex Leclerc gawi un jasu jab shish nog iu dabajmo no nochach kop da jishka jam. Joachim now, yeah, good morning, Winch did not need Terrence Duff.